Der Karle has sung om arbeitene, om kolkarvene. Der sung for tum arbeitene. Der fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sanga. Jeg håber at de vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at prøve på at underholde dem med. På forhånd mange tak.